0: crnile na blu.
1: Bakusne vrele višnje nagomile na blu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.